tātou kato to. Ka takataka ia te iti tangato te atu te rongo kita pakari, e hei, e tō Pāporonia, e tō te ia ni hao. Te ia dia, e ha aire te tupu maire te re tuatau. Ko ai te tangata te uri, e tauturu te iau arataki makari te iau rongo kita pakari, ki kore rātou e tārātua waine tārātua tamariki e taia. Ko tū te, ne? Tō te atu tangata ko tūkirunga, tāniara, ko ariki mua te aroro te ariki. Ja, i te patiki te ariki, i te tai tikaanga, e ko akakite ki, e, ki te auraka te aronga kite pakari o Pāporonia ke taia. Ko ia tāniara. Kareatu e te itangata e karongumani marira, ko te tāwini tau te ia o te atu o tāniara. E tōna au tai ke tōtoru, piri rātou ki te ngāi o tai, pure ki te atua. Orang mai tetu itu mui mui ya, tiap hari mai tetu itu mui mui ada lagi kaya, kaya ni bukan, kembali kaya, kaya tanya. Hari tu tanya ni dia, itu kekita kita lagi. Hati rata tanya, nanti tu terangi, orang mai kaya ia dipakari, kaya rata dipakari, no rumah itu anak mui mui ya. Tenai dia tahu tak kerja kita tu kata tu ini raya, mekar kau tu kita, tetap kau tu pipi dia. Te moe moe a teriki, iro te pene rua, kua moe moe a ia e tiki tāne ki te i aia. Kua riro te moe moe a e tāmana mana tā i aia. Ki tēne ia mai re muri re te uri anga, te ka ki tēne ma ki tāne re, te ka ki tēne ma tāne re ki teriki. Te ai te ngā te moe moe a nana, te upoko upoko auro, te ario, te veo, e tai wātu ki runga te auri, e auri e te karakaraya. E peraka tō ki runga te toko te tipu i mai, mitarangi mai, kareri ma ki tēne i atona te tipu i anga mai. Nako tira te aranga mana kono tātou kātou te ota. Rako ia tāniara te ia. Kari rako ia tāniara. Naka te atu rahi orongo ia tāniara te ia. Te ota eke auraka tātou ki mana kono tātou te ikirongo teo tuatua tātou te ia ni hao tuatua ni ia. Ko teo rā, ko teo penga te rira. Kare. Kare mai tō rātou mana kono, tō rātou kite. Tō rātou kite te rira. Kena ola teka kite ke tātou kātou toa teo taeke, tāko e tūtua neu ke tātou kātou toa iroti tūtua nā teatua. Ka autu teatua rungaka i rātou kātou toa. Tīre te kārea mea tātou iroti te puka, pēne tānera te pene tātou e tūtua neiria te pene rua. Akapoto, pene toru, te kārā neu te mūnako ke tātou kātou toa, o tānera. E hati tupu kiko nei. Nō te mea ke teo taeke kāri tupu tea, ta tāniara i akakite ki te ariki nebu kānesa, kua taime te tai tango mawaru ki te ruangoru mataiti, i to tāniara kāri anga tia mōmoe nāna ki te ariki, kua manako aie di rae, kākatū aie te tai tiki nōna tikai. Kare tia tiki aie te mitāna i mōmoe aie, u patu aie tia tiki auro me runga mai e tai atu kiraru te waiwai. E kia, hoti te ia tiki te amani ia e nebu kāneta, e tō nāo kanata te warungo kita pakari, tia tā rātou ina oro, kākatangi te pū te umea kātou tō, kia erumai te warungo pakari kātou tō oi, o Pāporonia, kia tūpou rātou ki raro ki mua te ia tiki oi o Pāporonia, pakari te tiki o nebu kāneta. E oti kuaka kita ke ana, a tānira. Kare te atua ia kita na ki tānira e ea te roo o te tuatau, kare kara, Ko te ariki nebukaneta, ko ia te tai ariki au tūro wātu irata tōna tamakianga tōna tuatau te arianga mai e teo tai ariki. Tenguru mawaru, ki te ruangoru mataiti, o manako ai ai au, kare i tupu tā, tāni arei ravene i tūtū ki aia. E arāti i tupu e teo tai ariki, amani e te tiki, paji te orangu pakari kato tō, kare kara. Kare te tai me i amani ai te tiki tai me kaka, atangi ai te pū ki tūpo te kato toa, kare tānera i rute te ria tuanga o te pāsire ia o Pāporonia, kua tukuna i jiruto ki ai te tai tuanga ke o Pāporonia te ngai te anganga mare tangata mātai ia i roto ia Pāporonia e teo taike akarunga me te kōtoi tūtua, tatau kōtoi tūtua nā te atua. Kare kare ho tia pūpta mare ki tōtaru. Tai te tūtua ki tari ki ai, kare te pūpta mare ki tūpo wana ki mua te aroro o te tiki tāratu i amani. E tā te ariki i rawe. Me aka mana ko me taki tātou kātou tō. Ko te tikaanga o te ariki, e ariki ai e tā tia pūtamariki i rawe no to mea, nā tānera, nā te atua o tānera i aka kite ki ai i tāna moimoea. Kāre, tū uakarai te ariki, rawe rai te ariki tōne nangaro, ka patu ai e te tai tiki nōna. Ki a kore te iau pūtamariki tūpau ki raro, tamariki irina ki te atua, tōkoturu rai rātou. E tā rātou

tutu ora tu dia. Ta tani rama. Ti ta yo ta ka tani ri tutu. Ei, me ka ta ko yo mato. Ya. Etu to mato ngo jerang ti ti ya ya khoro mai yo mato. Khoro ta tu ru ta ta me ko ti ta ko tutu ni ta tu ka to to. Tu ku ti ya pu pu to me ri to ra tu in na ki ki to ti tu. Eri watu, eti akakite katoa rai rato ki mua te roro te riki, are tāne re re turturi e rato. Te tāne ta rato ki tutu ki mua te roro te kai o te riki. Akarongo me te koto, te tā te riki, me kāre koto we tupo ki mua te atiki noku, ka tīria koto weu ki rato te ai. Ia tāne ra me ia nebukane sarai tutu ane ki te ia puputamari ki tukotoru e te utai, pau te ia puputamari ki tukotoru rai e, kāre mato ere e tupo ki mua I te ia tiki no'o. Ki te kotoa, hau we uti meita ki te kāia ai a nebukane sa I te rita taim. E tāne rawe e rea. Te tāne I rawe aia. Aka kite ia ki te aronga e tau nei te iai I e kāne iu kia. Ki a itu taime te vera. Tawa te tirianga I te a putomari ki kiroto I te ai. E a te tupu ki reira. Hoi te baka baka. Ale kotai dia putam mari kale kotai torato uru uru motorato kopopo itu torato roru kare katoi pokopokane dia pote me poji de radio take ta tadi ki kite tu ita na tu tu kare ani tu ra ya ta tu tanga di tiri giru di de tikite ni e a tanga ta kore ke te a o te tanga ta ko te tomo ja te tu tikite te karo ngaro ko to ka to to Te apu tamariki tō rātou marurui, tā rātou irina ki te atua, kare rātou I tūpou ke mua. Te tūpou nei tātou kātotoa, e te itanga taku kāre, māta I tātou, te tūpou nei tātou kiritu I tea, te au api I anga pikika e taimane kiritu I tō tātou basireia, kāre kiritu I tō tātou ngutuare. Nā rā, me te karongu mai nei koe, te arataki nei e tātou kātotoa kiritu I rea. Taupanga I rea te rea moe moe ai rea. Tiri tā te ariki o kira pio kia. E pēni I mei te aputa mariki o, ola mei te ki o rātou, kā rātou pōpaka. E re tātou ri kira rie te pēne āiri o te puka iri o tāniara. E tā tātou ki te mei tātou I rito I rie te utaihe. A mei te puka a o tāniara, e tā tātou ki te rito I rie. Kua ki te tātou I rito, kua moe moe a ako o u te ariki. Hara koto I rie. E tānei moe moe a aia. Te ia, kare tiki. Te ia e tumu rākou te ia. Po tutu anau te ia te au rāti tupa ia ke muri pēnei kua koronga lai koutou katoto. Te ia tumu rākou e tupu nei. Kananga tātou e I tāmuru moru te ria te au manu o te enua nei. Te au manu e rerera e te manu o raro ake me te puka toro e rerai. O te ia tumu rākou e tāna a kāri anga te ia te ia moe moe ake ai. Nā mea, o te mea umere ko nei. Wukite ai, pati ai eto nā rukana ki te pakari ki arama ki a ki te mai ei. Te aite wukite ai te moe moe a, kare te ei ngarpoi nāna iai, pati rāke ai eto nā iti tangata ki te pakari ki arama ki a ki te ki ai te aite ngau te moe moe a. Kare okota I rauko I arato. Riri a kou ai. Koe tāna ere kāpika I ere ki arama I rira. O tāni ara. Karonga me te ki tātou kātou tō. Me te tūnei koe no te atua e te utaike a karonga mani kotoi tātou rātio te iai ei nei. Tū no te atua. Auraka tātou auraka koe ke matak. Me te tikāra tō o matāra e arera koe. Tū no te atua. Ta tānira te eirawe. Na te mea kāpiki mai lia te arigiria. Uwe akakite ki tānira te ume kātou tō iria. Te e tāna, tānira, ia koe manamanatā. E auraka te e tāku mua ia kitatu ki a koe ke rinuma e manamanatā no o. Te o taike. Waroa. Te ora te tūanga te rika mea a tāni ara ua mana mana tāo ke ia te ia. Te kāria mea nga kia ia. Te ia moe moe a. Te ia tumu rākou. Ko ai te ia tumu rākou. E te kā tupu ki te ia tumu rākou. E tai mai reki muri mai teo taeke. Aka poto I tō tātou mana. Aka ki te ia ki te ariki. O ki te ariki ki roto I tōna bāsireia. Ki roto I tōna are. Uria e nei. Watata ki te tuatau. Wakaranga e itu rā. Akaro me te koto. Te watatanga ki tara itura, te uri ane, akaranga, aki tia te tutu ataki, kare ane ko tia te pāsiri, naku, na toku, maru iru irawe. Te koto mana koe, akarongu mai na te tua ki tia te tutu. Kare. Ke tae ki te tua toku, papau ia, kai ate kātupu ki te ariki e te utaike, liru mai te ariki e ia,

e manu kai tita e kwa kite tona tona Canada to e tona uru uru makare kwai de mite uru ra de otea ote aito akara koto nore te uta ke te pa te tu tu atu te mono kita to kato to mate matara te ngako ine kai nara te kite kita to kato to e tai o hatu ki te tuato o tā tētu e ka kite ko te rōte ia ia tāne ia me ia nipungane sa te riro anga e te kaianga ia te moku me te re teo mea kātoto. Hala koto, me tōna ngāti te ianga mai te ianga mai e uti mai e ia giraro. Kua kite te atua i rito ia ia tōna e irina ki atua maanga oroa pāpai oko lai nā te ria reo rai. Ea, irina ki kari inaki, irina ki kari irina ki. Kara rā te atua i tāmate ia ia nipungane sa tētāne rawe ia irira. Aka tū mai ai e rira ia Nebukadneza, teia tā Nebukadneza e rira i rawe rira ia, aka kite ai e ki tōte ia ni au katoto, te i roto te rira i te ia pene a, o te puka a tāne rei te utai ka tātātou i tatau nei. Ne. E a tātātou ka rawe auroko, ta tāne inau, mite te arataki ngā manako, teia tā Nebukadneza, auraka te tai tangata uatu, ea, e aka kino i te atua oi o tāne ara. Tere tu atoi te rira. Te ka pēni tātoi te iaura. Pēni kakarang mloa ki a koe paparouru. Hale ue ka kino nei te tua. Kakarang atu me ko tau tūtua te rira kakarang atu ki a koe. Ki a kamite ki te tua. Kare koe ia kei ha. Tera tāku wionga i rira. Te arua ai nei koe i rira. Te au api anga. Tā te tua e api mani ki tātou kātoutua. Auruka tātou ki a ka pera. Auruka tātou ki a ka pera. Auruka tātou ki a ka pera. E teo tae ke korongo mai nei. A korongo mai. O te tai tūtu o teie tūtu anau tia ngā rāua nei. Ki te tai au tae ke oku. No te mea, te kariro nei te tangata i te tūtu o te tāpua te ko te tai tumu mana ko pakari te rira ere nei. Te mea te kuara te rira. Harea kāpanga. No te mea, aina oro te kite ki tātou kā tōtō. Te karanga nei te tai au tangata eri wawa ke kua kokore i e te ture. Te ture o tea. Ne. O ti e ture tāte tangata i tāte atua i akokore. I akote karaka mai koto ki akoe koto tāpa, te kite ni ki koto kātoto. Me ākara koto ki rito i te puka ture, a te tūtū, a kite, ea. Wakaranga iau ke, e manu tā ai te tai waka tūtū a, atua mai o ki iaia. Wakaranga iau te reo papa ai te Antichrist. Ne, e ata ane rave aia. E ata te ia mana i rave, e te rawe ni rai tia tuatau. O te taia penga tia kare e tutu i ana e te utaiake i tia tuatau e ni tatu katoto. Teia te tumu nei te tamaki anga nurunga te tapati e te tapati. Tara tara tanite e tara manakai. I rote te pipiria kare tanite. I rote te pipiria kare manakai. Te rote te pipiria rātai e te abuatu ki tara itu. Raitu o te tāpati te rira a te atua. Nā i te mānākai, nō e mai te mānākai, nō e mai te tangi te tanga i aramai e. Nā i te iau mua i tuku ki runga i te urā. Kare nā te atua. Nā i, nā te ia mana tā tātou tāko e tutu ane i rato i pipiria. Akaro mita ki tātou kātoto. Kare te ia tōko e riri te te kitene ki tātou kātou te teo taere, te waira te tei tuato me tūtua tātou ki tāna, ki aka kite tātou ki te tanga te titika tikai. Oko tai rai rā tā tētua i oronga e ingo tōna, ko iau rā tāpati, te rā itu o te epatoma. Nē, te iei rea tā tātou rea tūtua ni tātou rea. Akaro me tika mai, kua riro a nebu kainesa eia e i kite no tō te e ni au. Me tatau meka tatau koutou i te puka a tāniera. Ko tia puka, ngā tāteo tangata e tatau aere. Kare atu e are mā tāna tangata e tatau anat mea. Are kura atu e marama. E au tūtu a tatau te ia, i rato i te puka a tāniera. I rato i ria, me uki tātura ki rato i te puka ria te pene ono. O e pene rima te puka a tāniera. E tātā tuka ki te mui tātua ki rato i te utaere. Tāna tā koutou pipiria pōru e mu ea. E tātā tātua ki te i rato i ria. Te manako e pene mei te utaere. I te kakitenga mai, eriki teia. Haro, e karikiri eriki rai uki teia. Te matea ngā pāpuru a mea ai, anipu kaneta, eri mai rea teia.

ariginoi no Papuronia. Why go better tatarapa? O de Bau, Arada to get the midi lighting or the Angogritura, did it to Tonga Taikogia? Yes, it to Bukia. Tetan Irave, yet you take a horror metakita to Kato to Ire. Tatona Papa Irave. Mako uwe te katere tere arang. Ke taimara ki aie atani rabi aie. Ku aere aie kua tarima aie te ume auro kato to I roto I te are o te atua. Kua paimai e te reira ki wao e kua kariro I e te reira e kapu ia I e kainu te utangata kato to ki tea. E ati tupu ki aie rea. E I aie I reira e kaikawara aie te reira tuato. Akalanga toki tukumara kuna hindi kia. E atane ki te tu aie rea. Kite atua e te tai tata te tata I mai ki runga I te paruro te are. Kareri mai ki tēnei atuana. Ke uira I e ki te runga ki te pakari aere reo ki o Papuro ni e atika me tangatai karoko I a teka ki te mai tia tata I tata I. Kia kara tatu I rea. E ati e tata I re ki runga kaino wa teka kiriti potu wa to tato manako te utaike. Kare te atua e a. Eka tāra wake e tāna mana ko ka tuku mai ia. Ko tātou kare tātou marama. Tōku mana ko ike tātou kato tō. Kare tātou ere marama. Ha orang mara tētou e te marama. Kia ai. Ki te warongo kātoa tōa. Te irina ki tikai ki ai. E akakite ki tō te e ni yao. I te upinga te kātupu. Meti e tāko I tuta ni ki tātou kātotoa. Te warikio tieni iau. Te umataia po tieni iau. Te uranga ki te pakari o tieni iau. Ka tūto tō rātou wā, te tūto no tō rātou uara, inaro tō rātou rekarika ua. Kairanga lāki koto kātotoa te utaere. E taupenga ngā tā tetua, ka tuku ki rātou, me kāre rātou e akarongo I te tūtua nā tetua. Me tā tātou te tau mani ieni pukaneta. Tōna tira tira tū. Datu iti e niyao. Aka kakau ia aie ki tea. Anga ia aie ki tea. Tena tatatu rei tatong mai tatu. I rutu iti pene a o te pukau taniara. E tietai mea kire. I mure ki tōna matenga. Tu mai tāna tu mai ki eia. Teia tāna ira weia. Aere mai e tōna aka tietie. Tōna aka memea iai. E riki aie. Tāko ka rabeo. Rabeo koto kātoto. E reta ki tēnei mai ki tātu kātoto. E tāne rawe e ki te ua pinga auro pōro iroto I te ngutuare, pakare, te areo te atua. E ia kapoto tātou manako e te utaike, kwa ki te mai tere ki tātou te tai nūchi tū matatanga. Te orang ki te pakari o tāniara, kare rako I ame o Papuroni, kare rako I rātou I te akakite. Tiki rātou I rea, I tāniara I rea, I apai mai, ki akakite mai, E ate ai te angati iau, tata ati tata ia, kirunga I te paruru. Io te kua mana mana tati iari. Ki te kotori ati ngai a kārua irira. Karanga tato iroto to tato mana kurea. Te ka kite ngā tāni arei te mana kuki aia. Tupu te mana mana tāki aia tūrechi. No te mea, ko tae te utungo te mate kirunga iaia. No tāna I rawe ai e te utaheke. Te kapea ni tātou I te au tātou I tātou e ere nei.

Āmene. Māne te rā reo imene no tātou katoto e te o tae. Te tāku ina orau te uiri ke tātou katoto. Ta tātou i tūtou mēna. Ia, me akara tātou ki rungo te ia, karanga tātou i rungo te ia moe, makare te ia peka te tātā i rungo te paru. Karanga ki rungo te tātou reo, me katutu o tātou e. Mene, mene, upe sani. Ia, ea tinga, te koro. Ea te aitenga o te ia mene pūro. Mene, mene, te koro ufa sini. Ea te aitenga o te tūtou e te utaere. Te karanga ni rungo te tātou arata ki manaku wanga te tei meo kia. Wa kōtinga i e tō o pāsina i e. Pitarai i e rira, ko tae mai a Papuronia, te ia oire nei ko Papuronia, ko tae ki tōpanga. Te i toto i e, te i tūtou i e rito te muemoe a i rito puka o oi. Te rā puka a rua oi o Tāniara. Me arumoe tātore ki muri re te utaike, kākara tātore te ia manako ke reo kia, te rā kukia te rā manako a tīkol. Ea, ea te aitenga o te reo manako i rira, i rito i tō tātou arataki an manako aki tau, ka kuakakita i e rira, ta Tāniara te ia kakite ni ki te reiki. Tō au rā, waka opanga i e te rira. Te kitara koutou kaito toa. E o te kere rira, te taupanga o kiri o te tia, karang tātou te tūtu i tata i kinunga i rira. Ea, perese, i rato i tō tātou reo. Ea te onu, ea te aitenga o te tuhatu i a manako i rira te utai kiri. Te iau ki te moe moe a. I rato i Tāniara te pene rua. Ko te pōko au pōko auro, ko koe te rira e nei pūkānesa. Ko te karangatātou ko te umaumo, ea, ko mata i peresia te rea. Tie tō atau rira, tātātou i kitene tātou i tie teme, tie ariki nei. Peke rea te pāsire i rea, te katero tie ni au te rea tō atau, mata i peresia. Nā, me neke tu tātou ki umo rea te utaike, te taini te ani tō tātou ora ki umo ea. A te opata mumua, ka ina oro ki ākarakara tātou kātou tō iria, ke uiwi koe i rutu warai tō o mana ko tāwa waka tere tere angai tī aura. Te pēa nei tātou, nā i tātou waka tere nei, me aka tae tātou ki rutu i te puka tānira, me tae tātou ki te puka ki te pene tanguru marua tānira, wakaranga tātou iria, waka kite mai te puka tānira, e tāpiri tī au me kātou tō ki tae ki te ura, o penga e rire e ka tuera kui mai tī au mana ko ki tātou kātou tō e te utai. Kei nā ora te kumoto i tiri manako hirunga i rea. Io tiri me ta tau tātou kiru tiri te ia pene ono ta tātou ka ta tomai tātou pene ni mai te pene ono te puka. A kita nei mai te tū, ea, tarako kia karanga tātou e, tū ke ke arai tu manako te tangata e pai mani. Kā nero ta te tangata e āruana i te tūtua nā tētou. Ko te pūpenga te o te tūtua tātou e te utaike. Me tāko i tūtua ino konei. Ko manako a nepuka ne sae kare te ia e tupu, manako wake rai e ire ka patu a ia te tai tiki noana. E o tiri a kāria mai muri mai, topa mai te moe moe a te atua ki runga iae. Te e te moe moe a e te au taeke, tara tumurako tāku i tutu atona ki tātu katoto. E o penga to te au mea rawarai. Riro mai te tumurako e ia oia, o tipu ia ki tona mana i te rie taime ki raro. O riro mai i eria me te manu, nā rā te metaki mata, kāre a nebu kāneta i aere ua ma te kāre e ka ngāti i te i te a, i te atua oi o Tāniara. Ko koe au, ti ai ei. Te patini o ki tātou kātoto e te o teko, te tuatou te a, ki a ka ngāti te i tātou i tō tātou tua i nungai tarang titi. Iako te riri mai iako. Kai nauru te ki te ki koto kātoto. Me te kimi mana kōra koto, kakapea, kakapea, kakapea, te o taeke. Kare te iau tūtu e te o tūtu o mamau ke tūtu o wei e te o ina tātou warai. Ka oro.